losazora phirima program ya vanana mi nombolo yomkona kuisebersa ke 081 15 44 55 mi vanana mukona kulupetra mekanga kulumedza manachalo nokulu opera tupina tomzo ituta kwali kereke kapa kulufa litimana zemuziva kafera za muhero ke program ya mena vanana 081 15 44 55 lutanimo

0: lebana
1: ansha kikapina kaladras kahodi ma program ya zali papali lusa zwera piri kwano akuna buloto ke close wala fera fadero 8115444555 melo kabani mina ke tupena twakala itona bavina kaladras kahodi.

0: 24. Amburuke bashemba mina ama ve farisone am 5 ama farisone nozabona makoteke mangereze swane akamukana kapa mavya vateni kima kulika manzani matombo spon kio nao mavye fateni mavera fateni kulivose nani bamungole nimajeta neva pepiro kaona en wana machwale abuto kwali mavye fateni bona mbavu veke kulivashemba mina kirindwalo mevatro kubana nikama swana hayo hawa kimoma na mimbi matro timerera ama feo na mokeo na liswani wazabona. Selima na mibieni. Ulitumezi.
1: Ulitumezi. Ukutia kuwa hindu na wama analisa.
2: Ehe, nisa kutafateni. Esi mwendi nikoba firemu bushwalo. Kimu wa milomolomo. Kukuna limivu ya milomolomo. Yesa kari kubulela. Bafireba tu. Kimu vu. Amu ya heki hae. Kono mavita avaru merezi. Kula ni mavita asichaba. Haiba mvu omu inzi kuona kiwa milomo lomo. Hamu tali makulia. Kubeaba shemi varu nafamu vufa. Kula ni milomo lomo fateni. Kula ni mavita asichaba. Kukulo vezi mtu kaufela. Kukulo bezi mshobo kaufela. Usa ketuli mvuo. Kuliyoka chekwa unaku mwamwe ilafa. Kimuvuo bulela chwalo. Kono mutu ni mutu ya pumula ya batabela babu ena kuli. Apumulele mali pumulelo mo. First station. Amu vahisebo pumulela fateni. Ona four first station four. Lifu ki station four ulivelela kutakwa kiliste kwa bubeli. Lifu. Nibulele kuli. Baba chilo kili tau. Mamushitu. Luazima kwa bako zuwela. Haruzibi. Konoli nzula mulimu bakari utwa. Akala viza vile livahae. Kapaki baba shwela marifasa. Baba sinana koniza mulimu. Nibone kafite ya wana kuhae kazu. Wakuzuwela masuave ya wana nibasa natiku lapela mulimu. Baba shemi vamina. Hamu vaise kwa mavita asichaba. Kuna ni mavita asichaba. Kwa ni mavita ama hae. Hakakuli mahae. Mahae. Bafamivu. Kami nefu. Kono kasamu lao. Babu lela kuna ni mivu ya milo molo mo. Hamu vaise kwa mavita asichaba. Bayo buruki wa kwa teni. Bayo inafa stationi. Hakupale, wada hapa mba kulisa angama vita. Kulili vita leo, idelekole tuange mtu ya sapupira mwene ba mulatela. Amu vahisa kama vita asichaba, asina ketululo. Bayo ina kwa teni, baliwe tezi mtu, katulu ya vona. Nimine ni ya muinzi. Makona kuya, kachakulu watakuya, fali vita la vondate. Maya. Miokirina fateni. Miochalama palisa. Kikumina. Momo la tela. Ishingi mkuli mungia mtu wa mulimu mzama momo nyandisa. Anisika utu wakale mmusu obule lakuli. Kwa baza mai. Kwa baza mali na azisiri kuya mali na azisiri. Kiofuma nabu piro mateni. Amutimela mkule keli tupu. Ngeba na baisile laba obule lakuli. Serushimbulu kafa luya faali. Chwale baya bolu boye pasi tupu. Samutu wabu nakuli. Banshimbe masapo bazamae. Yo, haiyo kachenule. Fumu burukira. Kumu inzi. Kona siba kasamina. Apeni mibule fataba emwe. Mutuko ifumana kopila. Uzile. Mazimbabwe. Uto ifumana so inzi mana mibia. Kuna nilivaka lakulu mezi munga bupiro mana mibia. Kimu ngabupilo mulimu, ya lukisa libaka mutu maso na kupira. Kimu ngabupilo mulimu, ya napuma likonkwani. Likonkwani, ya kizagili fasi, konuli ya pubezi konkwani. Kimu ngabupilo. Halukanga mutala wabolota. Nivo umana abona. Wabrahma, nivo lota. Wena ukute saidiye, wena ukute saidiye.